чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, же не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звичайно.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні четвер, 18 червня. Я дивлюся, що сьогодні погода вже починає нас трошки радувати. Не знаю, буде сьогодні дощ чи ні, але все ж таки хочеться тепла. Воно є на хвилі 107.5 Користань FM. З вами сьогодні в студії Світлана Барановська
2: та Христина Долоніна. Тож будьте з нами протягом всього Prime Time.
0: Новини на Користань FM.
1: У Користані відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа. В межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
1: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення законодавства.
2: Коростенська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади.
1: Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, а ще працювали з картками доброго самопочуття і спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
2: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
0: Новини на Коростень FM.
3: Погода на Коростень FM.
1: Отже, про погоду в Коростенському районі на 18 червня за інформацією сайту synoptic.ua. У Коростені сьогодні від плюс 11 до плюс 22 градусів тепла. Саме у Коростені увесь день буде дуже-дуже-дуже похмуро, але без опадів. У Овруч від плюс 10 до плюс 22 градусів тепла. Ввечері погода в Овручі проясниться, але до цього моменту також небо буде дуже вкрите хмарами. Без опадів.
2: Лугини – плюс 10, плюс 22. У Лугинах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. Народичі від плюс 10 до плюс 22 градусів тепла. У Народичах сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар без опадів.
3: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
3: Реклама на Коростень FM.

0: Отже, сьогодні День надмірностей і святкується він саме 18 червня. Як часто ви себе стримуєте? Чи задумувалися ви? Я думаю, так. Відмовляєте собі або в маленьких радощах, або економите на приємностях, або відкладаєте задоволення на потім. Отже, День надмірностей – це саме той рідкісний момент, коли можна зняти з себе ці обмеження і сказати собі: «Сьогодні я заслуговую на більше. Хочу написати негативний коментарій, я його пишу, і ніщо, і ніхто не може мені…»
1: Краще позитивний.
0: Ну, негативних більше.
1: Так?
0: Так. Ну, от заходжу, наприклад, дивлюся, хто там що пише, люди, можливо, щось питають, аби дати відповідь. Тільки про зовнішній вигляд, комусь там щось не подобається. Ну, своє фе показує.
1: А якщо на негативний коментар написати позитивну, уявляєш, який в них буде ступор?
0: Це тільки так у мультфільмах все закінчується добром. А у житті зовсім по-іншому.
1: Що таке День надмірностей? Це день щорічно нагадує нам, що надмірності не завжди погано. Іноді вони потрібні, щоб відновити сили, знайти натхнення і просто насолодитися життям. Адже розкіш – це не тільки про дорогі речі, а й про інвестиції у себе. Покупка гаджета, який звільнить час, курс, що підвищить кваліфікацію, чи навіть маленька приємність на кшталт ароматної кави або книги. Тож сьогодні обов'язково, якщо у вас є перерва на обід, можете зробити невеличку надмірність, наприклад, спробувати з'їсти пончик смачний, але в цей час ви розумієте, що ви не їсте солодощів або на дієті, але сьогодні можете це зробити. Або, наприклад, якщо будете йти додому, зайти і купити щось собі для себе. Собі для себе, знаєш. Або, наприклад, я не знаю, там нову туш можна купити. Або якісь духи. Ну, щось таке.
0: Парфуми.
1: Парфуми, так.
0: Ну, чому це взагалі важливо? Ось Світлана каже, покупки, що економлять час, це інвестиції в життя. Коли ви вкладаєте в інструмент або послуги, і це допомагає вам ефективніше працювати або звільняє час для відпочинку. Це не марнотратство, а мудрий крок.
1: Або, наприклад, новий телефон сьогодні. Уявляєш, у когось завтра з'являється телефон,
0: Світлана,
1: і сьогодні
0: телефон
1: надмірність.
0: Світлана, один чи два нашому звукорежисеру Олегу?
1: Ні, зробимо так, Христина, купимо один телефон на двох з тобою. Буде мінятися, один тиждень ти носиш, а один тиждень я.
0: Так, я забираю і розбиваю, так одразу.
1: Відпочинок – необхідність, а не розкіш. Для зайнятих людей це можливість перезавантажитись. Для тривожних – шанс відпустити напругу. Навіть ощадливі можуть заслужити нагороду за постійне заощадження. Тож сьогодні, якщо ви економили цілий місяць, можете собі щось дозволити. Наприклад, щось смачненьке або якийсь новий костюм, чи сумочку, чи гаманець. А чому ні?
0: Чи
1: сьогодні
0: коментарі день надмірності. Ще раз кажу.
1: Так, позитивний.
0: Ну,
1: або негативний, але створіть додатковий нік-аккаунт.
0: Та нащо взагалі це робити? Пишіть зі свого. Отже, цікаві факти про День надмірностей. Взагалі, у деяких культурах існують традиції, коли раз на рік люди дозволяють собі «погрішити» в лапках. Наприклад, святкують карнавал або День Святого Валентина, де надмірності у вигляді веселищів та подарунків цілком прийняті.
1: Колись, ти знаєш, в нас такий нічний клуб був, називався він «Дика вишня», і там, коли святкувався Хеллоуін, були дуже великі надмірності. Ти заходиш, і тобі пропонують шприц.
0: Навіть так.
1: Навіть так.
0: Я думаю, що в мене кожен день Хеллоуін.
1: Потрібно було відкрити рота, і цей шприц тобі заливають в рот. Ну, а там була кривава Мері, уявляєш?
0: Це, щось таке з алкоголю. Що
1: томатний сік з невеличкими добавкою.
0: Я людям кажу, що тверезість – це найкраще відчуття людини. А взагалі ще психологи довели, що помірна розкіш допомагає знизити стрес і підвищити рівень щастя. Чи знали ви, що навіть така проста покупка маленького подарунку для себе підвищує настрій на цілий день?
1: У мене така подарунка.
0: От купив собі полуниці за космічні гроші, і вже ось гарний настрій.
1: Або, наприклад, собачку 11 років тому, і в тебе така радість всі 11 років.
0: Всі 11 років, скільки, Світлана, ти вже підрахувала гроші, ти витратила?
1: Ні.
0: На собаку. Ми ж в колективі
1: чимало,
0: з тобою
1: чимало
0: спілкувалися.
1: Але
0: так,
1: це подарунок, який ти собі зробив, ти знаєш, навіть спонтанно ми це зробили з Валерією, але потрібно задумуватися, що все ж таки тваринки – це на дуже багато років. Це не якийсь гаманець або полуницю, яку можна з'їсти за одну секунду.
0: Угу.
1: Тому це з приводу надмірностей, хто хоче собі ось саме сьогодні завести котика чи собачку. Тут уже варто подумати, що це вам подарунок на багато-багато років. Як використати цей день на користь собі? Обирайте розумні витрати замість імпульсивних покупок. Подумайте, що дійсно покращить ваше життя чи подарує час. А також побалуйте себе. Маленькі радощі, смачна їжа, нова книга, прогулянка в улюбленому місці. Або можете сходити до кінотеатру, тому що зараз дуже багато там фільмів нових з'явилося, і мультфільмів, і фентезі, і дуже багато фільмів жахів нових. Якщо ви, наприклад, не бачили фільм «Залаштунки», то можете побачити.
0: Злякалася, Світлана, да. Ну що це таке? Взагалі, треба сьогодні трошки відпочити від самоконтролю, і сьогодні не час мучити себе за зайві витрати. Це день винагороди за ваші зусилля. Не думаю, що наші поради вам знадобляться, кожна людина знає більш найкраще, що їй потрібно, тож сьогодні в день самоконтролю відпускайте його і насолоджуйтеся життям.
1: Але черешню можна купити.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Радять зірки для кожного із знаків зодіаку. Їх 12, тож 12 порад. Як завжди, розпочнемо з овнів.
2: Овни, цей четвер принесе вам енергію та бажання діяти. Сьогодні вдалий день для нових справ і важливих розмов.
0: Тельці, зосередьтеся на фінансових питаннях. Уважність до деталей допоможе уникнути зайвих витрат. Але пам'ятайте, сьогодні день надмірностей, тож можете собі трішки дозволити.
2: Близнюки, на вас чекає багато спілкування, взагалі, можливо, приємна новина або цікаве знайомство.
0: Раки, прислухайтеся до власних відчуттів. День сприятливий для домашніх справ і сімейного затишку.
2: Леви, ваші ідеї знайдуть підтримку, не бійтеся брати ініціативу у свої руки.
0: Діви, час навести лад у справах, вирішення давнього питання принесе полегшення.
2: Терези, день обіцяє вам гармонію та приємні зустрічі. Взагалі сьогодні можливі цікаві пропозиції.
0: Скорпіони, а ви не поспішайте з висновками. Спокій і розсудливість допоможуть уникнути непорозумінь.
2: Стрільці, сьогодні сприятливий день для навчання, подорожей і планування майбутнього. Сьогодні будьте відкриті до нового.
0: А що ж там у козорогів? Козороги, робочі питання вимагатимуть уваги, але результат вас порадує. Вечір варто присвятити відпочинку.
2: Водолії, сьогодні можливі несподівані події, які відкриють нові можливості. Довіряйте своїй інтуїції.
0: Риби, четвер подарує натхнення та гарний настрій. Вдалий час для творчості та спілкування з близькими. А порада для всіх сьогоднішнього дня, поки ви думаєте, що день буде звичайнісіньким, десь у ньому вже захована приємна дрібничка. Тож просто варто її знайти. Ось такий гороскоп 18 червня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
1: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти

0: документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення цього законодавства.
1: Олевська громада та товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади.
0: Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, а ще знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели і для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, працювали з картками доброго самопочуття та спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
1: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
2: Новини на Коростень FM.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: дня.
1: А ви вже скористалися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Тож, як пройти обстеження за 2000 гривень від держави у Коростенському центрі первинної медико-санітарної допомоги в сьогоднішньому нашому інтерв'ю на радіо 107.5 із медичною директоркою з організації та управління якістю медичної допомоги Наталією Михайловою, також сімейною лікаркою. Наші вітання.
2: Добрий день.
1: Наталія Васильівна, дуже вже багато ми говоримо про цю програму державну «Скринінг здоров'я 40+.» Розповідали ми, як журналісти, знімали сюжети. Нещодавно ви в телесюжеті вчора теж розповідали, як пройти це обстеження в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Нагадаю, що це можна зробити і в нашому консультативно-діагностичному центрі. Це приміщення колишньої дорослої поліклініки. І можна це зробити в центрі ПМСД. Це приміщення колишньої дитячої поліклініки. Тож, сьогодні поговоримо, як саме взагалі пройти обстеження саме в закладі, де ви працюєте, зокрема, медичною директоркою, сімейною лікаркою. І взагалі про цю програму, ваші ось такі вже враження від того, як люди проходять, чи є результати, які враження в людей, і чи варто проходити, тому що думки в коментарях різняться. Хтось каже, що можна таке обстеження зробити і безкоштовно, не потрібно платити 2000 гривень, а просто звернутися до сімейного лікаря. Хтось каже, що такі обстеження дороговартісні з приводу анализов, які беруться з вени. Тому сьогодні спробуємо в цьому всьому розібратися. Ваше взагалі враження, ваша думка з приводу такої державної програми, як «Скринінг здоров'я 40+.»
2: Тоді спочатку зробимо акцент на те, чи це можна зробити безкоштовно, без цієї програми у сімейного лікаря. Ні. Сімейний лікар не може зробити безкоштовно направлення на розгорнуту ліпідограму з описом всіх холестеринів і не може зробити безкоштовне направлення на визначення глікованого гемоглобіну, це скринінговий метод для діагностики цукрового діабету. Тому все-таки в цьому є сенс.
1: Давайте ви більш детально розкажете взагалі ось про ці аналізи, які робляться. Тому що ми знімали відео, всі бачили, що зір перевіряють, талію вимірюють, зріст перевіряють, міряють.
2: Можливо, це й не головні моменти вимірювання антропометричних даних. Але погодьтеся, що навіть не всі пацієнти знають свою вагу. І, можливо, навіть деякі не підозрюють, що мають лишню вагу. Тобто це завжди буде корисно. Так, я розумію, що це не ті моменти, із-за яких пацієнти будуть генерувати кошти, там, займатися дією, і, можливо, її треба оновити, можливо, її взагалі треба скачати, можливо, треба для цього відцифрувати в ЦНАПі документи, звернутися в банк приват для оформлення одноразової картки, на які прийдуть кошти. Але для проведення лабораторних обстежень пацієнтам, які мають гіпертонічну хворобу, які не знають, є в них цукровий діабет чи немає, і які не знають, чи це гіпертонічна хвороба, чи це просто підвищення артеріального тиску, варто звернутися до лікаря, це того варте.
1: Розкажіть детальніше про ці аналізи, які роблять там по категоріях три види аналізів.
2: Взагалі,
1: тобто перший, другий, третій.
2: Програми ми умовно розділяємо пацієнтів на три групи. І так нам програма рекомендує робити, тому що якщо пацієнту виповнили 40 років, він уже і він не хворий абсолютно, і він не має підозри ні на гіпертонічну хворобу, не скаржиться на підвищення тиску і немає підозри на те, що в нього, можливо, є цукровий діабет або, можливо, є скритий цукровий діабет, він все рівно може це пройти, тому що держава так рекомендує для виявлення ризиків. Крім того, в рамках програми ми проводимо опитування на виникнення ризиків на цукровий діабет, на тривожність, на депресію. Там ще є на вживання алкоголю і на тютюнопаління. Але пацієнти теж, ми живемо в умовах війни вже більше ніж 4 роки, і ми самому важко оцінити, чи це тривожність, чи це ознаки депресії, а зараз більшість людей страждають на якісь порушення психічного здоров'я. Тому для цього, можливо, теж треба зробити акцент на своєму здоров'ї. І пацієнтам, яким 40+, але які не мають взагалі супутніх проблем, тобто гіпертонічної хвороби і цукрового діабету, в рамках програми ми можемо провести два обстеження. Це холестерини по фракціях, і це хороше рішення для того, щоб визначити ризики в найближчі 10 років. І туди включений аналіз на глікований гемоглобін. Він або покаже, чи є хвороба, і покаже, чи вона, ну, скажімо, за кілька років ви до цієї хвороби. Чи взагалі далеко, чи близько.
0: Люди, які звертаються взагалі ось за цією програмою, саме ще і до вас, і до лікарів, до сімейних лікарів, я думаю, що вони навіть не знають саме про цей перечень. Тобто вони звертаються, тому що знають саме про цю програму. Вони отримали кошти і ось хочуть їх використати впродовж 2 місяців. Коли вони звертаються, чи ось на що вони найбільше наголошують? Я хочу перевірити, там, знаєте, в них є свої якісь... Так. Взагалі свій загальний погляд саме на цю програму, що вони отримують, і навпаки, ось можливо, навіть не розуміють, що могли отримати.
2: Ну, тому треба одразу сказати, що в рамках цього пакету ми не проводимо інструментальне обстеження. Немає УЗД-обстеження, немає КТ-обстеження, не заплановано направлення на МРТ-обстеження. Це програма для виявлення серцево-судинних ризиків і цукрового діабету.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось скільки вже пацієнтів, людей звернулися до центру ПМСД по скринінгу 40+, і ось яка результативність, наскільки... Здорова чи нездорове наше населення, ці люди, які звернулися?
2: Близько 87 пацієнтів пройшли скринінг. Запис на скринінг проводиться в реєстратурі або за телефонами реєстратури. Можна записатися, можна вибрати день зручний і зручний час. І черга, ну, можливо, в рамках 5-7 днів. Черги великої немає, але я вам скажу, що люди тепер уже звертаються набагато більше. І, ну, тому що це вигідно для людям, навіть якщо говорити про те, що лабораторне обстеження буде оплачене державою, навіть якщо просто взяти це.
1: Які ось результати, які висновки ви вже бачите з тих пацієнтів, да, які звернулися? Всі здорові, чи все ж таки
2: Ні, не всі здорові,
1: якісь результати, відсотків, що люди можуть вже далі лікуватися?
2: Ми не можемо, ще в нас невеликий, скажімо так, невеликі ще напрацювання, щоб зробити якісь висновки, але в багатьох пацієнтів виявлений ризик цукрового діабету. Це тоді, коли пацієнт навіть не очікував, навіть він знав, що в родині немає, батьки не хворіють, брати, сестри не хворіють, тобто всі думають, що якщо ніхто не хворіє, то і в мене не буде, але ні, на зараз так. І за даними... Взагалі, розрахунків, цукровий діабет – це хвороба, яка буде крокувати семимільними кроками.
1: Що означає ризик виявлення цукрового діабету? Ось людина дізналася, у мене є ризик виявлення.
2: Це значить, що треба значення, робити? Лабораторне значення має вже на межі, на нижній межі, або ж близько до межі.
1: Тобто людині вже далі потрібно до спеціаліста вузького звертатися? Передивитися своє життя?
2: Спочатку міняється, це називається модифікація способу життя. Треба людині подумати, включити фізичну активність, обов'язково переглянути режим харчування. Ну і прийом ліків тут вирішується індивідуально. Потрібно прийом приймати чи не потрібно. Можливо, лікування супутніх захворювань.
1: Дуже часто виявляють ще підвищений холестерин. Що це означає? Розкажіть, що робити взагалі, для чого саме в цій програмі така ось увага приділяється холестерину?
2: Ну, тому що наразі ми говоримо про холестерин уже давно, і люди, можливо, з недовірою відносяться до підвищеного холестерину.
1: Ну, нагадайте, що це? І для далеко, тих, можливо, хто не знає.
2: Це підвищений холестерин в крові означає, що ризик розвитку атеросклерозу судин, атеросклероз судини – це коли судина закрита певним утвором атеросклеротичною бляшкою, і кров, отут бляшка, судина, і далі кров просто не йде. В першу чергу страждає серце, тому що воно найбільш чутливе до недопостачання крові серцем. Потім страждає головний мозок, коли розвивається атеросклероз сонних артерій, теж мозок недоотримує кисень, відповідно людина теж відчуває дискомфорт, але їй важко оцінити цей стан, тому що, як правило, це процес хронічний, це не те, що там раз і перекрило, ні, це триває місяці, можливо, рік-два. Так от, існує така історія, як вроджені підвищення, порушення рівня холестеринів, і молоді люди, можливо, не знають, що вони мають величезні ризики швидкого розвитку атеросклерозу і відповідно до цього швидких серцево-судинних ускладнень. Серцево-судинні ускладнення – це інфаркт і інсульт. І в таких випадках от тут якраз доцільно пройти цей скринінг, тому що тут високі рівні холестерину, а якщо говорити по фракціях, то медики знають, що ми відслідковуємо такі фракції, як тригліцериди і ліпопротеїди низької щільності, і по цих показниках ми орієнтуємося і визначаємо ризики розвитку атеросклерозу, то тут, звичайно, корекція способу життя, корекція ваги і при потребі препарати, які знижують рівень холестерину. Тому що на зараз уже доведена дія препаратів, які знижують рівень холестерину, їх як ефективна. Угу. І пацієнти, скажімо, пацієнт після інфаркту приймає дуже високі дози препаратів. В подальшому, звичайно, вони знижуються, переходять на підтримуючі, але це пожиттєве лікування. До речі, держава вже потурбувалася і включила програму «Доступні ліки», препарат безкоштовний або з невеликою доплатою для зниження рівня холестерину. Це аторвастатин, міжнародна назва, торгових назв в аптечній мережі декілька.
1: Угу. Взагалі, звідки він береться? Чому він підвищується? Що людина робить не так?
2: Для мене це
1: смажена їжа в великій кількості, чи взагалі що це?
2: Частково. Але причина дуже багатьох захворювань з часом, з плином науки переглядається. І атеросклероз, розвиток атеросклерозу – це комплексна причина. Це не тільки жирна їжа. Тут має включатися якийсь імунобіологічний ефект, імунний, також якийсь обов'язково бути протизапальний ефект. Можна перехворіти важким грипом, і це буде стартом для, а при цьому мати підвищений рівень холестерину, і це буде стартом для розвитку бляшок атеросклеротичних.
1: Угу. Тож, давайте ще раз нагадаємо для тих, хто взагалі має 40 років насамперед, так, як скористатися цією програмою у Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тож, якщо у людини вже є гроші на телефоні, або, наприклад, картка Приватбанку, і так, там теж є 2000 гривень, з чого її розпочати?
2: Хочу нагадати, що кошти, якщо вже згенеровані, то вони будуть на карті 2 місяці. Далі їх просто не стане і вже не можна буде скористатися цією можливістю. Потрібно записатися в реєстратурі за номерами телефону реєстратури або в реєстратурі на скринінг.
1: Угу.
2: Потрібно розраховувати, що на зараз черга десь там в межах 3-5 днів.
1: Ми, до речі, ці можна телефони записатися. Дамо у тексті до відео.
2: Можна записатися. Це пацієнти можуть бути, які не задекларовані в закладі, не задекларовані взагалі в користенні, але в них має бути декларація в будь-якому закладі медичному.
1: Угу. Записалися далі.
2: Так, записалися. Приходять призначений час, визначений кабінет. У нас є кабінет, там медичні сестри займаються скринінгом. І першим кроком проводиться списання коштів. Як тільки кошти списалися, проводиться вимірювання глюкози крові для того, щоб визначитися з подальшим швидким. Тому що ми стараємося зробити це швидко для того, щоб не затримувати пацієнтів. Потім пацієнт потрапляє вже до лікаря, до якого він записаний, і тут проводяться визначення антропометричних даних, огляд лікаря в рамках тих проблем, з якими прийшов пацієнт. Потім заповнюються опитувальники, їх там декілька в залежності від того, скільки пацієнт має проблем. Ну і як мінімум це опитувальник на тривожність, на депресію, на ризик виникнення цукрового діабету і на ризик серцево-судинних захворювань. І потім пацієнту вже лікар визначає об'єм лабораторних обстежень, тому що якщо у пацієнта є гіпертонічна хвороба, це буде іще, крім обов'язкових, буде додаткові обстеження, ну, скажімо, на більш конкретне дослідження функції нирок.
1: Все це робиться в один день, чи на аналізи
2: це
1: потрібно
2: робиться
1: приходити
2: в один день,
1: інший
2: це
1: день?
2: Це все має бути в годину, це все має поміститися.
1: Тобто людина зранку має бути не їсти, наче прийти і з собою мати вранішню сечу, так?
2: Так, і ще треба взяти сечу, тому що якщо це гіпертонічна хвороба, або цукровий діабет, і ще по аналізу сечі ми визначаємо декілька показників.
1: Ви сказали, що аналізи роблять не в Коростені, а так, у вас є договір з якоюсь іншою фірмою.
2: Закладі здійснюється тільки аналізи? Забір крові. Угу. Аналізи ми відправляємо кожен день, приїжджає кур'єр. Ну, в той день, коли ми робимо скринінг, приїжджає кур'єр і забирає в нас, ми їх пакуємо відповідно до вимог. І кур'єр забирає ці дослідження, вони робляться в Києві.
1: Якщо говоримо про те, що все робиться в один день, аналізи в тому числі, тоді скринінг здоров'я, запис проводиться на ранок, так?
2: Так, так.
1: Десь
2: да,
1: в ранішні години.
2: Ми проводимо це все з 8 до 11 години.
1: Наступний повторний візит до лікаря, що
2: лікар
1: відбувається?
2: Лікар призначає через день або ж через два, якщо це п'ятниця. Ми вже маємо надруковані, лабораторія нам швидко відправляє на електронну пошту, ми друкуємо аналізи, а вже потім вони відправляють оригінали, аналізи вже вони доставляють нам особисто. Тобто пацієнт може забрати надруковані результати і через деякий час він може забрати вже оригінальні з там, логотипами аптечного лабораторного закладу.
1: При повторному візиті якісь рекомендації лікар
2: так,
1: дає? Чи треба звертатися далі до свого лікаря?
2: Тому що лікар тільки при повторному візиті зможе оцінити лабораторне дослідження. Тут ми побачимо вже і по холестеринах, і глікований гемоглобін. І якраз тоді і лікар в залежності від результатів визначає, що потрібно. Чи приймати, чи це тільки корекція способу життя, чи це ще якесь, можливо, інструментальне обстеження, можливо, консультація кардіолога, призначення ліків і інші моменти.
1: Тобто даються електронні так. направлення, далі на подальше ще до обстеження так, і так. лікування в центрі ПМСД.
2: Але скринінг закінчується вже другим епізодом, це вже скринінг закінчився.
1: У вашому центрі ПМСД це визначений якийсь окремий лікар, який займається скринінгом?
2: Ні, в нашому
1: скринінгом?
2: Центрі ПМСД всі сімейні лікарі займаються скринінгами. І кожен лікар має два вікна для проходження скринінгу. Угу. Да, але пацієнти можуть записатися і не до свого лікаря, а до того лікаря, чиє вікно найближче для проведення скринінгу.
1: Тож невеличка соціальна реклама. Хто має кошти від держави 2000 гривень, хто має 40 років і більше, звертайтеся на медичне обстеження до Коростенського центру первинної медико-санітарної допомоги, так?
2: Так.
1: Чому?
2: Тому що це впевненість в завтрашньому дні.
1: Дякуємо вам, Наталія Васильівна. А ми нагадаємо, що сьогодні в темі дня ми говорили про державну програму «Скринінг здоров'я 40+» і як пройти медичне обстеження саме в Коростенському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Це приміщення колишньої дитячої поліклініки. Зробити це можна в кабінеті номер 104, а вже якщо ви перейдете на Spotify або на нашу сторінку у Фейсбуці телеканал «Коростень ТБ», там будуть номери телефонів, куди записатися. Один з них я назву. Це 097-479-4032. Дякую.
2: Дякую.
3: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: В Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
1: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення цього законодавства.
2: Олевська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення. Навчанню

0: першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади.
1: Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, а ще знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели і для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, працювали з картками доброго самопочуття та спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
0: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
2: Новини на Коростень FM.
3: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
5: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростань FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваші повідомлення, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, за номером 1519 запрацювала окрема гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом. Комплексна трансформація Сил оборони України пропонує захисникам чіткі терміни служби, а ще підвищені виплати та прозорий розрахунок тривалості відстрочки. Допомагаємо зацікавленим у підписанні нових контрактів із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони ухвалити зважене рішення. Зателефонувавши на 1519, можна дізнатися про види контрактів з чіткими термінами служби, а ще умови для цивільних кандидатів та діючих військовослужбовців, базове грошове забезпечення і додаткові виплати. Також тривалість відстрочки після завершення строку контракту, інші питання, пов'язані з проходженням військової служби за контрактом. Оператор гарячої лінії надають вичерпні, фахові та конфіденційні відповіді на етапі планування вашої служби. Отже, 1519 – це лінія лише для питань з нових контрактів. З інших питань, що належать саме до компетенції Міноборони, працює загальна гаряча лінія Міноборони. Нагадуємо, це 1512. Дзвінки на 1519 є безкоштовні з номерів всіх операторів зв'язку на території нашої країни.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росія, ймовірно, майже вичерпала запас ракет «Орєшнік», про що йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни із посиланням на дані української аналітичної компанії «Dallas Analytics». За даними дослідників, після першого застосування ракети «Орєшнік» по Дніпру в листопаді ще 2024 року, Кремль прийняв рішення прискорити виробництво ще 4 таких боєприпасів. Однак до 2026 року 3 з них уже були використані. Одну випустили по Львівській області 9 січня, ще 2 під час ударів у районі Білої Церкви Київської області. Остання ракета не досягла цілі та впала на окуповані території Донецької області 24 травня. Оцінки свідчать, що нині у Росії могла залишитися лише одна боєздатна ракета «Орєшнік».
3: Головним результатом для України на саміті НАТО в Анкарі 7 та 8 липня буде залізна відданість союзників надати все необхідне для захисту держави від агресії Росії. Про це сказав генсек Альянсу Марк Рюте, повідомляє Інтерфакс Україна в середу 17 червня.
2: Наразі розпочато досудове розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області та вилучено бортовий самописець для проведення експертизи. Саме про це повідомило ДБР у середу 17 червня.
3: Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз світового попиту на нафту на поточний рік у зв'язку з кризою постачань у Перській затоці, одночасно прогнозуючи поступове відновлення постачань через Ормузьку протоку до 8 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Про це йдеться у щомісячному звіті агентства.
2: Заява Росії про нібито атаку українського безпілотника на автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі в Брянській області Російської Федерації є вигаданою провокацією. Саме про це повідомив Генштаб ЗСУ в середу 17 червня.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському та главі Кремля Володимиру Путіну необхідно поговорити, але є одна причина, яка цьому заважає. Про це Трамп сказав під час виступу на саміті G7.
1: Головні події в Україні.

0: Використання ФЕМ 107.5.
1: Актуально.
0: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Отже, хто має право на допомогу, у яких розмірах вона надаватиметься та яким буде порядок її виплати у 2026 році. Саме про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: Я розповім про виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин установ організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
1: Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: В Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
2: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення цього законодавства.
3: Олевська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади.
2: Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, а ще знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели і для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, працювали з картками доброго самопочуття та спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організація

0: Організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
1: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
2: Новини на Коростень FM.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сезон відпусток, як і де відпочиватимуть українці. Отже, цьогорічний сезон відпусток уже в розпалі, а туроператори фіксують стрімке зростання попиту на подорожі. Українці стали більш завбачливими у бронюванні готелів, а їхні вимоги до якості сервісу як вдома, так і за кордоном помітно зросли. Як саме змінилися відпочинкові тренди цього літа, зараз ми про це і поговоримо. Планування відпочинку. Українці змінили ставлення до раннього бронювання житла, йдеться в дослідженні, проведеному Ribes Hotels Group. За даними готельної мережі, якщо минулоріч українці резервували собі місця за 44 дні, то цього сезону такий показник зріс до 62 днів. Також дослідження показало, що зросла тривалість відпочинку. Якщо у 2025 році гості зупинялися у готелях в середньому на 3 ночі, то цьогоріч вони залишалися вже на 3,8 ночі, тобто 4. Представники Ribes вважають, що подібні зміни пов'язані з прагненням українців отримати довший і більш повноцінний відпочинок. Не планують поїздок цього літа лише 7,5 учасників дослідження. Близько 70% респондентів розглядають відпочинок в Україні. Решта планують вирушити за кордон. Найпопулярнішими напрямками в нашій країні залишаються Одеса та Узбережжя, які розглядають 69,8% опитаних. А також, звісно, Карпати, їх обирають 52,8% респондентів. Водночас цікавлять українців і нові напрямки. Йдеться про локації на Закарпатті, Волині, Черкащині та в інших місцях, де є доступ до природи та умовна безпека. Отже, українці змінили своє ставлення до умов відпочинку, саме про це зазначають у Ribes. Так, базовою вимогою стала безпека. Напряму її називають критерієм відбору лише 1,9% опитаних. Водночас для 45% респондентів проблеми з безпекою можуть стати бар'єром для самої поїздки. Отже, попит на внутрішній туризм є, але він уже не передбачає випадковості. Перемагають не ті, хто просто має локації, а ті, хто може дати гостю зрозумілий продукт. Тобто це є комфорт, сервіс, відновлення, безпеку і відчуття, що поїздка справді варта своїх грошей. Саме про це зауважує власник компанії Артур Лупашко. За його словами, українці порівнюють рівень сервісу під час свого перебування у вітчизняних готелях з досвідом відпочинку за кордоном. Мають готовність витрачати, але очікують якості. Однією з найбільш затребуваних послуг цьогоріч є відновлення. Додатковими сервісами спа у готелях мережі користуються на 44% більше клієнтів, ніж тогорік. І це попри зростання цін на такі послуги в середньому на третину.
3: Тури за кордон. Цього року вирушити на відпочинок планують ще більше українців, ніж минулоріч. Зокрема, у компанії JoinA прогнозують у 2026 році 500 000 закордонних туристів. Це на десятки тисяч більше, ніж минулоріч. І водночас вдвічі менше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення. Російська агресія має вплив не лише на спроможність українців відпочивати, а й на напрямки, які обирають наші співгромадяни. Для тих, хто прагне мінімізувати перетини з росіянами, ми рекомендуємо обирати, наприклад, Сіде в Туреччині, Марса Алам та Ель Аламейн в Єгипті, які історично орієнтовані на німецьких та італійських мандрівників. Йдеться у коментарі компанії JoinUp, виданню NV. Також туроператори наголошують, що громадянам країни-агресорки буде мало на напрямках, з якими у росіян відсутнє чартерне сполучення. Йдеться, зокрема, про Грецію і Туніс. Особливістю цьогорічного відпочинку за кордоном стало глобальне зростання цін на авіаквитки. Пов'язано воно зі світовою паливною кризою. В компанії JoinUp розповідає, що вартість перельотів зросла на 10-20%. Втім, попри ціни, все більше українців обирають долати значну частину шляху саме цим видом транспорту. Зокрема, за даними видання Главком, найбільш популярними транспортними хабами залишаються Кишинів, Жешу, Бухарест та Варшава.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
2: Сьогодні прокачаємося трошки з української мови. Якщо ви читаєте тексти, журнали, газети та просто дописи в Інстаграмі або Фейсбуці, іноді ви бачите невеличке таке слово, маленьке так, на початку речення, коли воно виділяється комою. Це є стверджувальна частка. Тож, наразі наші лінгвісти пропонують її уникати і заміняти словами «зокрема», «наприклад» або «скажімо». Наприклад, таке речення. Процес навчання персоналу в компанії ніколи не припиняється. Так, кома, нещодавно підприємство провело чергові навчальні заходи в рамках програми розвитку лінійних керівників. Як же правильно пропонують сьогодні мовознавці заміняти ось цю частку «так»? В цьому реченні воно буде звучати. Процес навчання персоналу в компанії ніколи не припиняється. Зокрема, кома, нещодавно підприємство провело чергові навчальні заходи в рамках програми розвитку лінійних керівників. Отож, мовознавці пропонують слово «так», цю часточку на початку речення, яка виділяється комою, заміняти на слова «зокрема», «наприклад» або «скажімо».
1: Прокачаємось на користь.

0: На 107,5.
1: У Коростені світить сонечко, на годиннику вже майже 13 година, хтось вже йде з обіду, хтось тільки туди направляється, але програма «Prime Time» у прямому ефірі каже вам до побачення, до завтра, почуємося з вами вже в п'ятницю з 9 години. Але сьогодні з вами в ефірі була Світлана Барановська
2: та Христина Долоніна, тож почуємося завтра в п'ятницю, мирного, головне, і безпечного дня та вечора.
3: Prime Time.

This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

кричати, можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Йо, йо,

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
1: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення цього законодавства.
2: Олевська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади.
1: Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, а ще знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели і для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, працювали з картками доброго самопочуття та спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
2: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Let's go!

0: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
1: В Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
0: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення цього законодавства.
1: Олевська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади.
0: Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, а ще знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели і для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, працювали з картками доброго самопочуття та спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
1: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
2: Новини на Коростень FM. No matter what, you

0: Subway.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
1: Реклама на Коростень FM.

0: Отже, сьогодні День надмірностей і святкується він саме 18 червня. Як часто ви себе стримуєте? Чи задумувалися ви? Я думаю, так. Відмовляєте собі або в маленьких радощах, або економите на приємностях, або відкладаєте задоволення на потім. Отже, День надмірностей – це саме той рідкісний момент, коли можна зняти з себе ці обмеження і сказати собі: «Сьогодні я заслуговую на більше. Хочу написати негативний коментарій, я його пишу, і ніщо, і ніхто не може мені…»
1: Краще позитивний.
0: Ну, негативних більше.
1: Так?
0: Так. Ну, от заходжу, наприклад, дивлюся, хто там що пише, люди, можливо, щось питають, аби дати відповідь. Тільки про зовнішній вигляд, комусь там щось не подобається. Ну, своє фе показує.
1: А якщо на негативний коментар написати позитивну, уявляєш, який в них буде ступор?
0: Це тільки так у мультфільмах все закінчується добром. А у житті зовсім по-іншому.
1: Що таке День надмірностей? Це день щорічно нагадує нам, що надмірності не завжди погано. Іноді вони потрібні, щоб відновити сили, знайти натхнення і просто насолодитися життям. Адже розкіш – це не тільки про дорогі речі, а й про інвестиції у себе. Покупка гаджета, який звільнить час, курс, що підвищить кваліфікацію, чи навіть маленька приємність на кшталт ароматної кави або книги. Тож сьогодні обов'язково, якщо у вас є перерва на обід, можете зробити невеличку надмірність, наприклад, спробувати з'їсти пончик смачний, але в цей час ви розумієте, що ви не їсте солодощів або на дієті, але сьогодні можете це зробити. Або, наприклад, якщо будете йти додому, зайти і купити щось собі для себе. Собі для себе, знаєш. Або, наприклад, я не знаю, там нову туш можна купити. Або якісь духи. Ну, щось таке.
0: Парфуми.
1: Парфуми, так.
0: Ну, чому це взагалі важливо? Ось Світлана каже, покупки, що економлять час, це інвестиції в життя. Коли ви вкладаєте в інструмент або послуги, і це допомагає вам ефективніше працювати або звільняє час для відпочинку. Це не марнотратство, а мудрий крок.
1: Або, наприклад, новий телефон сьогодні. Уявляєш, у когось завтра з'являється
0: телефон,
1: і сьогодні надмірність.
0: Світлана, один чи два нашому звукорежисеру Олегу?
1: Ні, зробимо так, Христина, купимо один телефон на двох з тобою. Буде мінятися, один тиждень ти носиш, а один тиждень я.
0: Так, я забираю і розбиваю, так одразу.
1: Відпочинок – необхідність, а не розкіш. Для зайнятих людей це можливість перезавантажитись. Для тривожних – шанс відпустити напругу. Навіть ощадливі можуть заслужити нагороду за постійне заощадження. Тож сьогодні, якщо ви економили цілий місяць, можете собі щось дозволити. Наприклад, щось смачненьке або якийсь новий костюм, чи сумочку, чи гаманець. А чому ні?
0: Чи
1: сьогодні день надмірності.
0: Ще раз скажу.
1: Так, позитивний.
0: Ну,
1: або негативний, але створіть додатковий нік-аккаунт.
0: Та на що взагалі це робити? Пишіть зі свого. Отже, цікаві факти про День надмірностей. Взагалі, у деяких культурах існують традиції, коли раз на рік люди дозволяють собі «погрішити» в лапках. Наприклад, святкують карнавал або День Святого Валентина, де надмірності у вигляді веселищів та подарунків цілком прийняті.
1: Колись, ти знаєш, в нас такий нічний клуб був, називався він «Дика вишня», і там, коли святкувався Хеллоуін, були дуже великі надмірності. Ти заходиш, і тобі пропонують шприц.
0: Навіть так.
1: Навіть так.
0: Я думаю, що в мене кожен день Хеллоуін.
1: Потрібно було відкрити рота, і цей шприц тобі заливають в рот. Ну, а там була кривава Мері, уявляєш?
0: Це, щось таке з алкоголю. Що
1: томатний сік з невеличкими
0: добавкою. Я взагалі людям кажу, що тверезість – це найкраще відчуття людини. А взагалі ще психологи довели, що помірна розкіш допомагає знизити стрес і підвищити рівень щастя. Чи знали ви, що навіть така проста покупка маленького подарунку для себе підвищує настрій на цілий день?
1: У мене така подарунка.
0: От купив собі полуницю за космічні гроші, і вже ось гарний настрій.
1: Або, наприклад, собачку 11 років тому, і в тебе така радість всі 11 років.
0: Всі 11 років, скільки, Світлана, ти вже підрахувала, грошей ти витратила? Ні. На собаку. Ми ж в колективі чимало, з тобою спілкувалися.
1: Але це подарунок, який ти собі зробив. Ти знаєш, навіть спонтанно ми це зробили з Валерією, але потрібно задумуватися, що все ж таки тваринки – це на дуже багато років. Це не якийсь гаманець або полуницю, яку можна з'їсти за одну секунду.
0: Угу.
1: Тому це з приводу надмірностей, хто хоче собі ось саме сьогодні завести котика чи собачку. Тут уже варто подумати, що це вам подарунок на багато-багато років. Як використати цей день на користь собі? Обирайте розумні витрати замість імпульсивних покупок. Подумайте, що дійсно покращить ваше життя чи подарує час. А також побалуйте себе. Маленькі радощі, смачна їжа, нова книга, прогулянка в улюбленому місті. Або можете сходити до кінотеатру, тому що зараз дуже багато там фільмів нових з'явилося, і мультфільмів, і фентезі, і дуже багато фільмів жахів нових. Якщо ви, наприклад, не бачили фільм «Залаштунки», то можете побачити.
0: Злякалася, Світлана, да. Ну що це таке? Взагалі, треба сьогодні трошки відпочити від самоконтролю, і сьогодні не час мучити себе за зайві витрати. Це день винагороди за ваші зусилля. Не думаю, що наші поради вам знадобляться, кожна людина знає більш найкраще, що їй потрібно, тож сьогодні в день самоконтролю відпускайте його і насолоджуйтеся життям.
1: Але черешню можна купити.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Тож 12 порад, як завжди, розпочнемо з овнів.
2: Овни, цей четвер принесе вам енергію та бажання діяти. Сьогодні вдалий день для нових справ і важливих розмов.
0: Тельці, зосередьтеся на фінансових питаннях. Уважність до деталей допоможе уникнути зайвих витрат. Але пам'ятайте, сьогодні день надмірностей, тож можете собі трішки дозволити.
2: Близнюки, на вас чекає багато спілкування, взагалі, можливо, приємна новина або цікаве знайомство.
0: Раки, прислухайтеся до власних відчуттів. День сприятливий для домашніх справ і сімейного затишку.
2: Леви, ваші ідеї знайдуть підтримку, не бійтеся брати ініціативу у свої руки.
0: Діви, час навести лад у справах, вирішення давнього питання принесе полегшення.
2: Терези, день обіцяє вам гармонію та приємні зустрічі. Взагалі сьогодні можливі цікаві пропозиції.
0: Скорпіони, а ви не поспішайте з висновками. Спокій і розсудливість допоможуть уникнути непорозумінь.
2: Стрільці, сьогодні сприятливий день для навчання, подорожей і планування майбутнього. Сьогодні будьте відкриті до нового.
0: А що ж там у козорогів? Козороги, робочі питання вимагатимуть уваги, але результат вас порадує. Вечір варто присвятити відпочинку.
2: Водолії, сьогодні можливі несподівані події, які відкриють нові можливості. Довіряйте своїй інтуїції.
0: Риби, четвер подарує натхнення та гарний настрій, вдалий час для творчості та спілкування з близькими. А порада для всіх сьогоднішнього дня, поки ви думаєте, що день буде звичайнісіньким, десь у ньому вже захована приємна дрібничка. Тож просто варто її знайти. Ось такий гороскоп 18 червня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: На 107.5.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультра».

0: Тема дня.
1: А ви вже скористалися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Тож, як пройти обстеження за 2000 гривень від держави у Коростенському центрі первинної медико-санітарної допомоги? В сьогоднішньому нашому інтерв'ю на радіо 107.5 із медичною директоркою з організації та управління якістю медичної допомоги Наталією Михайловою, також сімейною лікаркою. Наші вітання.
2: Добрий день.
1: Наталія Васильівна, дуже вже багато ми говоримо про цю програму державну «Скринінг здоров'я 40+.» Розповідали ми, як журналісти, знімали сюжети,

0: Нещодавно ви в телесюжеті вчора теж розповідали, як пройти це обстеження в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Нагадаю, що це можна зробити і в нашому консультативно-діагностичному центрі. Це приміщення колишньої дорослої поліклініки, і можна це зробити в центрі ПМСД. Це приміщення колишньої дитячої поліклініки. Тож, сьогодні поговоримо, як саме взагалі пройти обстеження саме в закладі, де ви працюєте, зокрема медичною директоркою, сімейною лікаркою, і взагалі про цю програму, ваші ось такі вже враження від того, як люди проходять, чи є результати, які враження в людей, і чи варто проходити, тому що думки в коментарях різняться. Хтось каже, що можна таке обстеження зробити і безкоштовно, не потрібно платити 2000 гривень, а просто звернутися до сімейного лікаря. Хтось каже, що такі обстеження дороговартісні з приводу аналізів, які беруться з вени. Тому сьогодні спробуємо в цьому всьому розібратися. Ваше взагалі враження, ваша думка з приводу такої державної програми, як скринінг здоров'я 40+.
1: Тоді спочатку зробимо акцент на те, чи це можна зробити безкоштовно, без цієї програми у сімейного лікаря. Ні. Сімейний лікар не може зробити безкоштовно направлення на розгорнуту ліпідограму з описом всіх холестеринів, і не може зробити безкоштовне направлення на визначення глікованого гемоглобіну, це скринінговий метод для діагностики цукрового діабету. Тому все-таки в цьому є сенс.
0: Угу. Давайте ви більш детально розкажете взагалі ось про ці аналізи, які робляться. Тому що ми знімали відео, всі бачили, що зір перевіряють, талію вимірюють, зріст перевіряють, міряють. Ну, це,
1: можливо, це й не головні моменти вимірювання антропометричних даних. Але погодьтеся, що навіть не всі пацієнти знають свою вагу. Ну, і, можливо, навіть деякі не підозрюють, що мають лишню вагу. Тобто це завжди буде корисно. Так, я розумію, що це не ті моменти, із-за яких пацієнти будуть генерувати кошти, там, займатися дією, і, можливо, її треба оновити, можливо, її взагалі треба скачати, можливо, треба для цього відцифрувати в ЦНАПі документи, звернутися в банк приват для оформлення одноразової картки, на які прийдуть кошти. Але для проведення лабораторних обстежень пацієнтам, які мають гіпертонічну хворобу, які не знають, є в них цукровий діабет чи немає, і які не знають, чи це гіпертонічна хвороба, чи це просто підвищення артеріального тиску, варто звернутися до лікаря, це того варте.
0: Розкажіть детальніше про ці аналізи, які роблять там по категоріях. Три види аналізів.
1: Взагалі,
0: тобто перший, другий, третій.
1: Програми ми умовно розділяємо пацієнтів на три групи. І так нам програма рекомендує робити, тому що якщо пацієнту виповнили 40 років, він уже і він не хворий абсолютно, і він не має підозри ні на гіпертонічну хворобу, не скаржиться на підвищення тиску і немає підозри на те, що в нього, можливо, є цукровий діабет або, можливо, є скритий цукровий діабет, він все рівно може це пройти, тому що держава так рекомендує для виявлення ризиків. Крім того, в рамках програми ми проводимо опитування на виникнення ризиків на цукровий діабет, на тривожність, на депресію. Ну, там ще є на вживання алкоголю і на тютюнопаління. Але пацієнти теж, ми живемо в умовах війни вже більше, ніж 4 роки. І самому важко оцінити, чи це тривожність, чи це ознаки депресії. А зараз більшість людей страждають на якісь порушення психічного здоров'я. Тому для цього, можливо, теж треба зробити акцент на своєму здоров'ї. І пацієнтам, яким 40+, але які не мають взагалі супутніх проблем, тобто гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, в рамках програми ми можемо провести два обстеження. Це холестерини по фракціях, і це хороше рішення для того, щоб визначити ризики в найближчі 10 років. І туди включений аналіз на глікований гемоглобін. Він або покаже, чи є хвороба, і покаже, чи вона, ну, скажімо, за кілька років ви до цієї хвороби, чи взагалі далеко, чи близько.
2: Люди, які звертаються взагалі ось за цією програмою, саме ще і до вас, і до лікарів, до сімейних лікарів, я думаю, що вони навіть не знають саме про цей перечень. Тобто вони звертаються, тому що знають саме про цю програму. Вони отримали кошти і ось хочуть їх використати впродовж 2 місяців. Коли вони звертаються, чи ось на що вони найбільше наголошують? Я хочу перевірити, там, знаєте, в них є свої якісь... Так. Взагалі свій загальний погляд саме на ось на цю програму, що вони отримують, і навпаки, ось можливо навіть не розуміють, що могли отримати.
1: Ну, тому треба одразу сказати, що в рамках цього пакету ми не проводимо інструментальне обстеження. Немає УЗД-обстеження, немає КТ-обстеження, не заплановано направлення на МРТ-обстеження. Це програма для виявлення серцево-судинних ризиків і цукрового діабету.
0: Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось скільки вже пацієнтів, людей звернулися до центру ПМСД по скринінгу 40+, і ось яка результативність, наскільки... Здорова чи нездорове наше населення, ці люди, які звернулися?
1: Близько 87 пацієнтів пройшли скринінг. Запис на скринінг проводиться в реєстратурі або за телефоном реєстратури. Можна записатися, можна вибрати день зручний і зручний час. І черга, ну, можливо, в рамках 5-7 днів. Черги великої немає, але я вам скажу, що люди тепер уже звертаються набагато більше. І, ну, тому що це вигідно для людям. Навіть якщо говорити про те, що лабораторне обстеження буде оплачене державою. Навіть якщо просто взяти це.
0: Які ось результати, які висновки ви вже бачите з тих пацієнтів, які звернулися? Всі здорові, чи все ж таки
1: не всі здорові,
0: якісь результати, відсотки, що люди можуть вже далі лікуватися?
1: Ми не можемо, ще в нас невеликий, скажімо так, невеликі ще напрацювання, щоб зробити якісь висновки, але в багатьох пацієнтів виявлений ризик цукрового діабету. Це тоді, коли пацієнт навіть не очікував, навіть він знав, що в родині немає, батьки не хворіють, брати, сестри не хворіють, тобто всі думають, що якщо ніхто не хворіє, то і в мене не буде, але ні, на зараз так. І за даними взагалі розрахунків, цукровий діабет – це хвороба, яка буде крокувати семимільними кроками.
0: Що означає ризик виявлення цукрового діабету? Ось людина дізналася, у мене є ризик виявлення.
1: Це значить, що треба значення, робити? Лабораторне значення має вже на межі, на нижній межі, або ж близько до межі.
0: Тобто людині вже далі потрібно до спеціаліста вузького звертатися? Передивитися своє життя?
1: Спочатку міняється, це називається модифікація способу життя. Треба людині подумати, включити фізичну активність, обов'язково переглянути режим харчування. Ну і прийом ліків тут вирішується індивідуально. Потрібно прийом приймати чи не потрібно. Можливо, лікування супутніх захворювань.
0: Дуже часто виявляють ще підвищений холестерин. Що це означає? Розкажіть, що робити взагалі, для чого саме в цій програмі і така ось увага приділяється холестерину?
1: Ну, тому що наразі ми говоримо про холестерин уже давно, і люди, можливо, з недовірою відносяться до підвищеного холестерину.
0: Ну, нагадайте, що це?
1: І для далеко, тих, можливо, хто так, не знає. Це підвищений холестерин в крові означає, що ризик розвитку атеросклерозу судин, атеросклероз судини – це коли судина закрита певним утвором атеросклеротичною бляшкою, і кров, отут бляшка, судина, і далі кров просто не йде. В першу чергу страждає серце, тому що воно найбільш чутливе до недопостачання крові серцем. Потім страждає головний мозок, коли розвивається атеросклероз сонних артерій, теж мозок недоотримує кисень, відповідно людина теж відчуває дискомфорт, але їй важко оцінити цей стан, тому що, як правило, це процес хронічний. Це не те, що там раз і перекрило. Ні, це триває місяці, можливо, рік-два. Так от, існує така історія, як вроджені підвищення, порушення рівня холестеринів, і молоді люди, можливо, не знають, що вони мають величезні ризики швидкого розвитку атеросклерозу і відповідно до цього швидких серцево-судинних ускладнень. Серцево-судинні ускладнення – це інфаркт і інсульт. І в таких випадках, от тут якраз доцільно пройти цей скринінг, тому що тут високі рівні холестерину, а якщо говорити по фракціях, то ну, медики знають, що ми відслідковуємо такі фракції, як тригліцериди і ліпопротеїди низької щільності, і по цих показниках ми орієнтуємося і визначаємо ризики розвитку атеросклерозу, то тут, звичайно, корекція способу життя, корекція ваги і при потребі препарати, які знижують рівень холестерину. Тому що на зараз уже доведена дія препаратів, які знижують рівень холестерину, їх як ефективна. Угу. І пацієнти, скажімо, ну, пацієнт після інфаркту приймає дуже високі дози препаратів. В подальшому, звичайно, вони знижуються, переходять на підтримуючі, але це пожиттєве лікування. До речі, держава вже потурбувалася і включила в програму «Доступні ліки» препарат безкоштовний або з невеликою доплатою для зниження рівня холестерину. Це аторвастатин, міжнародна назва, торгових назв в аптечній мережі декілька.
0: Взагалі, звідки він береться? Чому він підвищується? Що людина робить не так?
1: Це для мене це
0: смажена їжа в великій кількості, чи взагалі що це?
1: Частково. Але причина дуже багатьох захворювань з часом, з плином науки переглядається. І атеросклероз, розвиток атеросклерозу це комплексна причина. Це не тільки жирна їжа. Тут має включатися якийсь імунобіологічний ефект, імунний, також якийсь обов'язково буде протизапальний ефект. Можна перехворіти важким грипом, і це буде стартом для, а при цьому мати підвищений рівень холестерину, і це буде стартом для розвитку бляшок атеросклеротичних.
0: Угу. Тож, давайте ще раз нагадаємо для тих, хто взагалі має 40 років насамперед, так, як скористатися цією програмою у Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тож, якщо у людини вже є гроші на телефоні, або, наприклад, картка Приватбанку, і там теж є 2000 гривень, з чого її розпочати?
1: Хочу нагадати, що кошти, якщо вже згенеровані, то вони будуть на карті 2 місяці. Далі їх просто не стане і вже не можна буде скористатися цією можливістю. Потрібно записатися в реєстратуру за номерами телефону реєстратури або в реєстратурі на скринінг.
0: Угу.
1: Потрібно розраховувати, тому що на зараз черга десь там в межах 3-5 днів.
0: Ми, до речі, ці можна телефони записатися. Дамо у так, тексті так. до відео.
1: Можна записатися. Це пацієнти можуть бути, які не задекларовані в закладі, не задекларовані взагалі в користенні, але в них має бути декларація в будь-якому закладі медичному.
0: Угу. Записалися далі.
1: Так, записалися. Приходять призначений час, визначений кабінет. У нас із кабінетом медичні сестри займаються скринінгом. І першим кроком проводиться списання коштів. Як тільки кошти списалися, проводиться вимірювання глюкози крові для того, щоб визначитися з подальшим швидким. Тому що ми стараємося зробити це швидко для того, щоб не затримувати пацієнтів. Потім пацієнт потрапляє вже до лікаря, до якого він записаний. І тут проводяться визначення антропометричних даних, огляд лікаря в рамках тих проблем, з якими прийшов пацієнт. Потім заповнюються опитувальники, їх там декілька в залежності від того, скільки пацієнт має проблем. Ну і як мінімум це опитувальник на тривожність, на депресію, на ризик виникнення цукрового діабету і на ризик серцево-судинних захворювань. І потім пацієнту вже лікар визначає об'єм лабораторних обстежень, тому що якщо у пацієнта є гіпертонічна хвороба, це буде, іще крім обов'язкових, буде додаткові обстеження, ну, скажімо, на більш конкретне дослідження функції нирок.
0: Все це робиться в один день, чи на аналізи
1: це
0: потрібно приходити інший день?
1: Це все має бути в годину, це все має вміститися, поміститися.
0: Тобто людина зранку має бути не їсти, наче прийти і з собою мати вранішню сечу, так?
1: Так, і ще треба взяти сечу, тому що якщо це гіпертонічна хвороба або цукровий діабет, і ще по аналізу сечі ми визначаємо декілька показників.
0: Ви сказали, що аналізи роблять не в Коростені, а так. У вас є договір з якоюсь іншою фірмою.
1: В закладі здійснюється тільки аналізи? Забір крові. Угу. Аналізи ми відправляємо кожен день, приїжджає кур'єр. Ну, в той день, коли ми робимо скринінг, приїжджає кур'єр і забирає в нас, ми їх пакуємо відповідно до вимог. І кур'єр забирає ці дослідження, вони робляться в Києві.
0: Якщо говоримо про те, що все робиться в один день, аналізи в тому числі, тоді скринінг здоров'я, запис проводиться на ранок, так?
1: Так, так.
0: Десь
1: в
0: ранішні години.
1: Ми проводимо це все з 8 до 11 години.
0: Наступний повторний візит до лікаря, що
1: лікар
0: відбувається?
1: Лікар призначає через день або ж через два, якщо це п'ятниця. Ми вже маємо надруковані, лабораторія нам швидко відправляє на електронну пошту, ми друкуємо аналізи, а вже потім вони відправляють оригінали, аналізи вже вони доставляють нам особисто. Тобто пацієнт може забрати надруковані результати і через деякий час він може забрати вже оригінальні з там, логотипами аптечного лабораторного закладу.
0: При повторному візиті якісь рекомендації лікар так, дає? Чи треба звертатися далі до свого лікаря?
1: Тому що лікар тільки при повторному візиті зможе оцінити лабораторне дослідження. Тут ми побачимо вже і по холестеринах, і глікований гемоглобін. І якраз тоді і лікар в залежності від результатів визначає, що потрібно. Чи приймати, чи це тільки корекція способу життя, чи це ще якесь, можливо, інструментальне обстеження, можливо, консультація кардіолога, призначення ліків і інші моменти.
0: Тобто даються електронні так. направлення, далі на подальше ще до обстеження так, і так. лікування. В центрі ПМСД.
1: Але скринінг закінчується вже другим епізодом, це вже скринінг закінчився.
0: У вашому центрі ПМСД це визначений якийсь окремий лікар, який займається скринінгом?
1: Ні, в нашому центрі ПМСД всі сімейні лікарі займаються скринінгами. І кожен лікар має два вікна для проходження скринінгу. Угу. Да, але пацієнти можуть записатися і не до свого лікаря, а до того лікаря, чиє вікно найближче для проведення скринінгу.
0: Тож невеличка соціальна реклама. Хто має кошти від держави 2000 гривень, хто має 40 років і більше, звертайтеся на медичне обстеження до Коростенського центру первинної медико-санітарної допомоги, так?
1: Так.
0: Чому?
1: Тому що це впевненість в завтрашньому дні.
0: Дякуємо вам, Наталія Васильівна. А ми нагадаємо, що сьогодні в темі дня ми говорили про державну програму «Скринінг здоров'я 40+, і як пройти медичне обстеження саме в Коростенському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Це приміщення колишньої дитячої поліклініки. Зробити це можна в кабінеті номер 104, а вже якщо ви перейдете на Spotify або на нашу сторінку у Фейсбуці телеканал «Коростень ТБ», там будуть номери телефонів, куди записатися. Один з них я назву. Це 097-479-4032. Дякую.
1: Дякую.
3: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після

0: планують винести на розгляд депутатів міської ради.
1: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення цього законодавства.
0: Олевська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади.
1: Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, а ще знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели і для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, працювали з картками доброго самопочуття та спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
0: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
2: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваші повідомлення, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, за номером 1519 запрацювала окрема гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом. Комплексна трансформація Сил оборони України пропонує захисникам чіткі терміни служби, а ще підвищені виплати та прозорий розрахунок тривалості відстрочки. Допомагаємо зацікавленим у підписанні нових контрактів із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони ухвалити зважене рішення. Зателефонувавши на 1519, можна дізнатися про види контрактів з чіткими термінами служби, а ще умови для цивільних кандидатів та діючих військовослужбовців, базове грошове забезпечення і додаткові виплати. Також тривалість відстрочки після завершення строку контракту, інші питання, пов'язані з проходженням військової служби за контрактом. Оператор гарячої лінії надають вичерпні, фахові та конфіденційні відповіді на етапі планування вашої служби. Отже, 1519 – це лінія лише для питань з нових контрактів. З інших питань, що належать саме до компетенції Міноборони, працює загальна гаряча лінія Міноборони. Нагадуємо, це 1512. Дзвінки на 1519 є безкоштовні з номерів всіх операторів зв'язку на території нашої країни.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія, ймовірно, майже вичерпала запас ракет «Орєшнік», про що йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни із посиланням на дані української аналітичної компанії «Dallas Analytics». За даними дослідників, після першого застосування ракети «Орєшнік» по Дніпру в листопаді ще 2024 року, Кремль прийняв рішення прискорити виробництво ще 4 таких боєприпасів. Однак до 2026 року 3 з них уже були використані. Одну випустили по Львівській області 9 січня, ще 2 під час ударів у районі Білої Церкви Київської області. Остання ракета не досягла цілі та впала на окуповані території Донецької області 24 травня. Оцінки свідчать, що нині у Росії могла залишитися лише одна боєздатна ракета «Орєшнік».
2: Головним результатом для України на саміті НАТО в Анкарі 7 та 8 липня буде залізна відданість союзників надати все необхідне для захисту держави від агресії Росії. Про це сказав генсек Альянсу Марк Рюте, повідомляє Інтерфакс Україна в середу 17 червня.
1: Наразі розпочато досудове розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області та вилучено бортовий самописець для проведення експертизи. Саме про це повідомило ДБР у середу 17 червня.
2: Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз світового попиту на нафту на поточний рік у зв'язку з кризою постачань у Перській затоці, одночасно прогнозуючи поступове відновлення постачань через Ормузьку протоку до 8 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Про це йдеться у щомісячному звіті агентства.
1: Заява Росії про нібито атаку українського безпілотника на автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі в Брянській області Російської Федерації є вигаданою провокацією. Саме про це повідомив Генштаб ЗСУ в середу 17 червня.
2: Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському та главі Кремля Володимиру Путіну необхідно поговорити, але є одна причина, яка цьому заважає. Про це Трамп сказав під час виступу на саміті G7.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Отже, хто має право на допомогу, у яких розмірах вона надаватиметься та яким буде порядок її виплати у 2026 році. Саме про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: Я розповім про виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин установ організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
0: Актуально.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивно. Серед ночі викликав таксі, дзвоню вдома в фон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: В Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції

0: про відповідальність за порушення цього законодавства. Олевська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади. Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, а ще знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели і для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, працювали з картками доброго самопочуття та спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
1: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
2: Новини на Коростень FM.

0: physical and see if you would touch me.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
1: Реклама на Користень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сезон відпусток, як і де відпочиватимуть українці. Отже, цьогорічний сезон відпусток уже в розпалі, а туроператори фіксують стрімке зростання попиту на подорожі. Українці стали більш завбачливими у бронюванні готелів, а їхні вимоги до якості сервісу як вдома, так і за кордоном помітно зросли. Як саме змінилися відпочинкові тренди цього літа, зараз ми про це і поговоримо. Планування відпочинку. Українці змінили ставлення до раннього бронювання житла, йдеться в дослідженні, проведеному Ribes Hotels Group. За даними готельної мережі, якщо минулоріч українці резервували собі місця за 44 дні, то цього сезону такий показник зріс до 62 днів. Також дослідження показало, що зросла тривалість відпочинку. Якщо у 2025 році гості зупинялися у готелях в середньому на 3 ночі, то цьогоріч вони залишалися вже на 3,8 ночі, тобто 4. Представники Ribes вважають, що подібні зміни пов'язані з прагненням українців отримати довший і більш повноцінний відпочинок. Не планують поїздок цього літа лише 7,5 учасників дослідження. Близько 70% респондентів розглядають відпочинок в Україні. Решта планують вирушити за кордон. Найпопулярнішими напрямками в нашій країні залишаються Одеса та Узбережжя, які розглядають 69,8% опитаних. А також, звісно, Карпати, їх обирають 52,8% респондентів. Водночас цікавлять українців і нові напрямки. Йдеться про локації на Закарпатті, Волині, Черкащині та в інших місцях, де є доступ до природи та умовна безпека.
3: Отже, українці змінили своє ставлення до умов відпочинку, саме про це зазначають у Ribes. Так, базовою вимогою стала безпека. Напряму її називають критерієм відбору лише 1,9% опитаних. Водночас для 45% респондентів проблеми з безпекою можуть стати бар'єром для самої поїздки. Отже, попит на внутрішній туризм є, але він уже не передбачає випадковості. Перемагають не ті, хто просто має локації, а ті, хто може дати гостю зрозумілий продукт. Тобто це є комфорт, сервіс, відновлення, безпеку і відчуття, що поїздка справді варта своїх грошей. Саме про це зауважує власник компанії Артур Лупашко. За його словами, українці порівнюють рівень сервісу під час свого перебування у вітчизняних готелях з досвідом відпочинку за кордоном. Мають готовність витрачати, але очікують якості. Однією з найбільш затребуваних послуг цьогоріч є відновлення. Додатковими сервісами спа у готелях мережі користуються на 44% більше клієнтів, ніж тогорік. І це попри зростання цін на такі послуги в середньому на третину.
2: Тури за кордон. Цього року вирушити на відпочинок планують ще більше українців, ніж минулоріч. Зокрема, у компанії JoinA прогнозують у 2026 році 500 000 закордонних туристів. Це на десятки тисяч більше, ніж минулоріч. І водночас вдвічі менше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення. Російська агресія має вплив не лише на спроможність українців відпочивати, а й на напрямки, які обирають наші співгромадяни. Для тих, хто прагне мінімізувати перетини з росіянами, ми рекомендуємо обирати, наприклад, Сіде в Туреччині, Марса Алам та Ель Аламейн в Єгипті, які історично орієнтовані на німецьких та італійських мандрівників. Йдеться у коментарі компанії JoinUp, виданню NV. Також туроператори наголошують, що громадянам країни-агресорки буде мало на напрямках, з якими у росіян відсутнє чартерне сполучення. Йдеться, зокрема, про Грецію і Туніс. Особливістю цьогорічного відпочинку за кордоном стало глобальне зростання цін на авіаквитки. Пов'язано воно зі світовою паливною кризою. В компанії JoinUp розповідає, що вартість перельотів зросла на 10-20%. Втім, попри ціни, все більше українців обирають долати значну частину шляху саме цим видом транспорту. Зокрема, за даними видання Главком, найбільш популярними транспортними хабами залишаються Кишинів, Жешуб, Бухарест та Варшава.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні прокачаємося трошки з української мови. Якщо ви читаєте тексти, журнали, газети та просто дописи в Інстаграмі або Фейсбуці, іноді ви бачите невеличке таке слово, маленьке так, на початку речення, коли воно виділяється комою. Це є стверджувальна частка. Тож, наразі наші лінгвісти пропонують її уникати і заміняти словами «зокрема», «наприклад» або «скажімо». Наприклад, таке речення. Процес навчання персоналу в компанії ніколи не припиняється. Так, кома, нещодавно підприємство провело чергові навчальні заходи в рамках програми розвитку лінійних керівників. Як же правильно пропонують сьогодні мовознавці заміняти ось цю частку «так»? В цьому реченні воно буде звучати. Процес навчання персоналу в компанії ніколи не припиняється. Зокрема, кома, нещодавно підприємство провело чергові навчальні заходи в рамках програми розвитку лінійних керівників. Отож, мовознавці пропонують слово «так», цю часточку на початку речення, яка виділяється комою, заміняти на слова «зокрема», «наприклад» або «скажімо».
0: Прокачаємось на користь.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муш та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Івасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз до вашої уваги диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярославе Демик.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива «Меморі» Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Диригент Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів – це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр, ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку, сцена, тепло, світло, вода тут була, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є, і життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись казали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценарістів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
1: У нас є ще режисер театру «Креатив». Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Древлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Вілошицького.

Ось така вона, французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

«Червона рута» Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

0: Король поп-музики живий. Білі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.
1: Оу!

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вербило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить, а от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Можу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
1: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення цього законодавства.
2: Олевська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для

0: а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
1: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.
2: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Отже, сьогодні День надмірностей і святкується він саме 18 червня. Як часто ви себе стримуєте? Чи задумувалися ви? Я думаю, так. Відмовляєте собі або в маленьких радощах, або економите на приємностях, або відкладаєте задоволення на потім. Отже, День надмірностей – це саме той рідкісний момент, коли можна зняти з себе ці обмеження і сказати собі: «Сьогодні я заслуговую на більше. Хочу написати негативний коментарі, я його пишу, і ніщо, і ніхто не може мені…»
1: Краще позитивний.
0: Ну, негативних більше.
1: Так?
0: Так. Ну, от заходжу, наприклад, дивлюся, хто там що пише, люди, можливо, щось питають, аби дати відповідь. Тільки про зовнішній вигляд, комусь там щось не подобається. Ну, своє фе показує.
1: А якщо на негативний коментар написати позитивну, уявляєш,
0: ну,
1: який в них буде ступор?
0: Це тільки так у мультфільмах все закінчується добром. А у житті зовсім по-іншому.
1: Що таке День надмірностей? Це день щорічно нагадує нам, що надмірності не завжди погано. Іноді вони потрібні, щоб відновити сили, знайти натхнення і просто насолодитися життям. Адже розкіш – це не тільки про дорогі речі, а й про інвестиції у себе. Покупка гаджета, який звільнить час, курс, що підвищить кваліфікацію, чи навіть маленька приємність на кшталт ароматної кави або книги. Тож сьогодні обов'язково, якщо у вас є перерва на обід, можете зробити невеличку надмірність, наприклад, спробувати з'їсти пончик смачний, але в цей час ви розумієте, що ви не їсте солодощів або на дієті, але сьогодні можете це зробити. Або, наприклад, якщо будете йти додому, зайти і купити щось собі для себе. Собі для себе, знаєш. Або, наприклад, я не знаю, там нову туш можна купити. Або якісь духи. Ну, щось таке.
0: Парфуми.
1: Парфуми, так.
0: Так. Ну, чому це взагалі важливо? Ось Світлана каже, покупки, що економлять час, це інвестиції в життя. Коли ви вкладаєте в інструмент або послуги, і це допомагає вам ефективніше працювати або звільняє час для відпочинку, це не марнотратство, а мудрий крок.
1: Або, наприклад, новий телефон сьогодні. Уявляєш, у
0: Давай,
1: когось завтра з'являється телефон, і сьогодні надмірність.
0: Чи два нашому звукорежисеру Олегу?
1: Зробимо так, Христина, купимо один телефон на двох з тобою. Буде мінятися, один тиждень ти носиш, а один тиждень я.
0: Так, я забираю і розбиваю, так одразу.
1: Відпочинок – необхідність, а не розкіш. Для зайнятих людей це можливість перезавантажитись. Для тривожних – шанс відпустити напругу. Навіть ощадливі можуть заслужити нагороду за постійне заощадження. Тож сьогодні, якщо ви економили цілий місяць, можете собі щось дозволити. Наприклад, щось смачненьке або якийсь новий костюм, чи сумочку, чи гаманець. А чому ні?
0: Чи
1: сьогодні
0: день надмірності. Ще раз кажу.
1: Так, позитивний.
0: Ну,
1: або негативний, але створіть додатковий нік-аккаунт.
0: Та нащо взагалі це робити? Пишіть зі свого. Отже, цікаві факти про День надмірностей. Взагалі, у деяких культурах існують традиції, коли раз на рік люди дозволяють собі «погрішити» в лапках. Наприклад, святкують карнавал або День Святого Валентина, де надмірності у вигляді веселищів та подарунків цілком прийняті.
1: Колись, ти знаєш, в нас такий нічний клуб був, називався він «Дика вишня», і там, коли святкувався Хеллоуін, були дуже великі надмірності. Ти заходиш, і тобі пропонують шприц.
0: Навіть так.
1: Навіть так.
0: Я думаю, що в мене кожен день Хеллоуін.
1: Потрібно було відкрити рота, і цей шприц тобі заливають в рот.
0: Ну,
1: а там була кривава Мері, уявляєш?
0: Це щось таке з алкоголю. Що
1: томатний сік з невеличкими добавкою.
0: Я взагалі людям кажу, що тверезість – це найкраще відчуття людини. А взагалі ще психологи довели, що помірна розкіш допомагає знизити стрес і підвищити рівень щастя. Чи знали ви, що навіть така проста покупка маленького подарунку для себе підвищує настрій на цілий день?
1: У мене така подарунка.
0: От купив собі полуниці за космічні гроші, і вже ось гарний настрій.
1: Або, наприклад,
0: або
1: побачку 11 років тому, і в тебе така радість, всі 11 років.
0: Всі 11 років, скільки, Світлана, ти вже підрахувала грошей, ти витратила?
1: Ні.
0: На собаку. Ми ж в колективі з тобою спілкувалися.
1: Але це подарунок, який ти собі зробив. Ти знаєш, навіть спонтанно ми це зробили з Валерією, але потрібно задумуватися, що все ж таки тваринки – це на дуже багато років. Це не якийсь гаманець або полуницю, яку можна з'їсти за одну секунду.
0: Угу.
1: Тому це з приводу надмірностей, хто хоче собі ось саме сьогодні завести котика чи собачку. Тут уже варто подумати, що це вам подарунок на багато-багато років. Як використати цей день на користь собі? Обирайте розумні витрати замість імпульсивних покупок. Подумайте, що дійсно покращить ваше життя чи подарує час. А також побалуйте себе. Маленькі радощі, смачна їжа, нова книга, прогулянка в улюбленому місці. Або можете сходити до кінотеатру, тому що зараз дуже багато там фільмів нових з'явилося, і мультфільмів, і фентезі, і дуже багато фільмів жахів нових. Якщо ви, наприклад, не бачили фільм «Залаштунки», то можете побачити.
0: Злякалася, Світлана, да. Ну що це таке? Взагалі, треба сьогодні трошки відпочити від самоконтролю, і сьогодні не час мучити себе за зайві витрати. Це день винагороди за ваші зусилля. Не думаю, що наші поради вам знадобляться, кожна людина знає більш найкраще, що їй потрібно, тож сьогодні в день самоконтролю відпускайте його і насолоджуйтеся життям.
1: Але черешню можна купити.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо, йо!

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Тож 12 порад, як завжди, розпочнемо з овнів.
2: Овни, цей четвер принесе вам енергію та бажання діяти. Сьогодні вдалий день для нових справ і важливих розмов.
0: Тельці, зосередьтеся на фінансових питаннях. Уважність до деталей допоможе уникнути зайвих витрат. Але пам'ятайте, сьогодні день надмірностей, тож можете собі трішки дозволити.
2: Близнюки, на вас чекає багато спілкування, взагалі, можливо, приємна новина або цікаве знайомство.
0: Раки, прислухайтеся до власних відчуттів. День сприятливий для домашніх справ і сімейного затишку.
2: Леви, ваші ідеї знайдуть підтримку, не бійтеся брати ініціативу у свої руки.
0: Діви, час навести лад у справах, вирішення давнього питання принесе полегшення.
2: Терези, день обіцяє вам гармонію та приємні зустрічі. Взагалі сьогодні можливі цікаві пропозиції.
0: Скорпіони, а ви не поспішайте з висновками. Спокій і розсудливість допоможуть уникнути непорозумінь.
2: Стрільці, сьогодні сприятливий день для навчання, подорожей і планування майбутнього. Сьогодні будьте відкриті до нового.
0: А що ж там у козорогів? Козороги, робочі питання вимагатимуть уваги, але результат вас порадує. Вечір варто присвятити відпочинку.
2: Водолії, сьогодні можливі несподівані події, які відкриють нові можливості. Довіряйте своїй інтуїції.
0: Риби, четвер подарує натхнення та гарний настрій, вдалий час для творчості та спілкування з близькими. А порада для всіх сьогоднішнього дня, поки ви думаєте, що день буде звичайнісіньким, десь у ньому вже захована приємна дрібничка. Тож просто варто її знайти. Ось такий гороскоп 18 червня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Кінець – це завжди початок. Насінинка розплющила очі, потягнулася під яскраво-жовтим простирадлом пелюсткою мами Соняха. І ось, уже через неї почали пробиватися перші сонячні промінчики, що так приємно гріли білі боки зернятка. «Доброго ранку!» – вигукнула насінина і почула веселий хор голосів у відповідь. «Привіт! Щиро вітаю! Гарного усім дня!» Весело листіло звідусіль. Так починався кожен ранок для Соняха та його малих діточок-зерняток-насінинок. Веселий гамір не втихав зранку до ночі. Зернини сміялися, гралися, штовхала одна одну та співали веселі пісні. Іноді хтось кричав «Я щаслива!» І усі радісно підхоплювали і волали на випередки. «І я щаслива! І я!» І стільки щастя було у цьому перегукуванні, що насінини робили це щоденно, отримуючи величезне задоволення. Зранку до ночі насінини про щось розказували одна одній, гралися та сміялися із жартів. З першою вечірньою прохолодою Сонях вкривав своїх малець жовтими пелюстками, захищаючи від холоду ночі. Щоденно зернини набирали у вазі, ставали більшими, пузатими, їх білі боки засмагли на сонці та геть почорніли. Якось посеред білого дня трапилась жахлива пригода. Прямо з неба на Сонях приземлився горобець і вправно почав длубати з квітки зернину за зерниною. Насінинки почали кричати від страху, але птах чи не чув їх, чи гачути не хотів. Полетів лише тоді, коли добре наївся. Так насінини вперше в житті дізналися, що існує страх та небезпека, і світ не завжди буває лагідним та добрим до тебе. Бабуся, на городі якої ріс Сонях, після того випадку зав'язала голівку Соняха білою хустиною. Звичайно, що через неї було не так добре видно сонце та небо, але насінинам весело було разом. Тому вони не сумували під хусткою, бо головне – це безпека. Дуже скоро зерняткам геть стало тісно, такими вони виросли великими. Товсті боки впиралися в стіночки власного ложа. Ночі ставали усе довшими та прохолоднішими, а мати Сонях уже не могла вкривати зернинки своїми пелюстками, бо вони позаверталися та почали сохнути.

На полі з'явилася бабуся з качалкою та відром у руках. Вона вправно зрізала велику квітку та почала вибивати качалкою зернятка. Насінини летіли донизу та кричали «Я лечу!». Приземлялися на голови одна одні, не розуміючи, що буде далі. Але вони були разом, і тому це було не зовсім не страшно. Наша насінинка теж полетіла, але

впала на землю поруч. «Агов, агов, я тут! Заберіть мене до всіх!» – кричала мала. Але її ніхто не почув. От ви чули, як кричать насінини? І бабуся теж не почула. Вона дотрусила голівку, кинула її на купу зілля та почвалала з відром насіння до хати. «Заберіть мене звідси!» – до вечора кричала насінина, але, звісно, її ніхто не чув і за нею не повернувся. «Тш-ш-ш!» – прошепотіла їй земля. «Не кричи, бо тебе почують птахи. Краще заривайся поглибше в мене. Там темно і тепло. Ти заснеш і будеш щаслива». «Я хочу знову бути щасливою!» І зернятко з головою занурилося у темну вологу землю. Наступного дня погода геть змінилася з літньої на осінню. День лив дощ, та вітер пригинав дерева до землі. Разом з краплинами води наша насинина геть глибоко опинилася під землею. Це було дуже сумно. Бачити лише темряву. Ні один сонячний промінчик не міг пробитися сюди. Але найстрашнішою була самотність. Після того, як ти виріс у компанії сотні таких, як ти, опинитися сам на сам було жахливо. Лише земля час від часу шепотіла: «Спи, засни, не думай ні про що». «Мабуть, це смерть», – подумала зернинка. «Ти заснеш і так сплячою залишишся». З такими сумними думками насінинка і справді

про те, як вона разом з іншими насінинками співає веселі пісні, чи як сміються з якогось дотепного жарту. «Я щаслива!» – спросоння прокричала насінина, і від цього на хвилину прокинулась, відкрила очі і знову їх заплющила. Краще вже спати та бачити такі сни, аніж тужити за тим, чого вже не повернути. Я вже ніколи не буду щасливою. Ніколи. Біль від такої думки розривав серце. Але все минає. Насінина знову міцно заснула. Розбудили її холодні краплини води. Це танув на поверхні снів. Насінинці дуже хотілося пити. І вона й задоволенням напилася водички. Яка солодка ця вода! Цікаво, а що там на поверхні відбувається? І у цю хвилину її луски лопнули. І показався маленький білий паросток, який почав як ніжка відштовхуватись від землі і нести голівку з лусточкою доверху. Насінинка жваво проклюнулась під землі, напружилась та скинула свою вже геть непотрібну лусточку. Розкрив назустріч сонцю та небу свої зелені листочки. «Я знову бачу небо!» – кричала вона від неочікуваного щастя. «Я відчуваю тепло сонячних промінчиків! Я знову жива!» І вже геть тихо. «Я знову можу бути щасливою!» Не могла зупинити своєї радості зернинка. Але то вже була не зернинка. Це був паросток соняха, який невтомно почав тягнутися до сонця і рости не по днях, а по годинах. Ось з'явилася ще пара зелених листків, голівка, що швидко росла, і найчудовішим було народження власних насінинок. «Я щаслива! Я! Я!» Так починали свій ранок зернинки. «І я щаслива!» Думав сонях, лагідно прикриваючи на ніч своїми пелюстками малечі. Кінець однієї історії завжди є початком іншої. Тепер я це точно знаю. І ще я знаю, для того, щоб побачити день, потрібно пережити день.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська сцена отримала потужне жіноче об'єднання. Співачки Альона Омаргалієва та Мама Ріка випустили свій перший дуетний трек «Неходи». У відеороботі до треку співачки постають у символічних образах білої та чорної королеви, які сперечаються за короля. Їхня гра – це метафора жіночої конкуренції, яка часто зустрічається в житті та є нав'язаною суспільством тенденцією. Фінал кліпу руйнує кліше. Королеви відмовляються від боротьби, одна з одною стають поруч. Отож, із цікавого про саму пісню. Пісня «Неходи» записана як дует між Альоною Омаргалієвою та Мамарікою. Стиль треку – сучасне R&B з поп-елементами. Тематика пісня про встановлення меж у стосунках, коли одна із сторін більше не готова ходити до іншої, підлаштовуватись чи терпіти токсичні моменти. Виробництво, демо-версія належала Альоні Омаргалієвій, після чого доєдналась Мама Ріка та продюсери Рунстар Іван Клименко. Альона Омаргалієва – це українська співачка, авторка пісень. Однією з її нових робіт є саме цей дует «Не ходи». Мама Ріка – справжнє ім'я Анастасія Кочетова. Українська співачка і акторка раніше виступала під псевдонімом Еріка. Народилася 13 квітня 1989 року у Червонограді. Має досвід як вокалістка, акторка, бере участь у різних музичних проєктах. Чим же цікава ця пісня? Це потужне жіноче об'єднання. Дві артистки об'єднали, щоб створити трек з чіткою позицією про самоповагу та межі. Меседж цієї пісні – жінка не має лікувати чи змінювати чужі травми. Вона має право обирати свій шлях. Стилістично, коли в українській поп-музиці з'являються треки в стилі R&B. Це не так часто, тому «Не ходи» виділяється на всіх платформах. Візуальне відео створене з символізмом. Конкуренція між жінками замінюється солідарністю. Це має додатковий пласт сенсу. Цитати з пісні – ось кілька рядків, які добре передають настрій пісні. «Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, ось так, дівчатка. Я тобі не мати, не сестра, я не лікар і не маю лікувати твоїх травм, ось так, хлопчики». Ці слова можна використати як афоризм або для посту в соцмережі. Але використовувати чи ні – ваш вибір. А зараз музичний трек «Не ходи». Альона Омаргалієва та Мама Ріка.

слухай хвилю 107.5 Користень FM.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Цю реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У Коростенській міській раді зазначають, що співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
1: Коростенські поліцейські нагадали продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Профілактичні заходи провели інспектори Служби освітньої безпеки Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися з працівниками магазинів та наголосили, що продавці зобов'язані перевіряти документи, якщо мають сумніви щодо віку покупця. Також у торговельних закладах розмістили інформаційні матеріали про відповідальність за порушення цього законодавства.
2: Олевська громада та Товариство Червоного Хреста України посилюють співпрацю. Відбулася робоча зустріч міського голови Олевська Сергія Лисицького, його заступників та представників Коростенської міськрайонної організації Червоного Хреста. Під час заходу сторони підписали меморандум про співпрацю та обговорили реалізацію гуманітарних, соціальних і освітніх проєктів. Особливу увагу приділили підтримці вразливих категорій населення, навчанню першій допомозі та розвитку спільних ініціатив для жителів громади.
1: Фахівці Червоного Хреста провели низку психосоціальних заходів для жителів нашої громади. Для вихованців дитячого садка в місті Коростені організували творчі заняття, а ще знайомства та створення колажу «Квіти для мами». Окремий захід провели і для людей з інвалідністю, під час якого учасники займалися творчістю, працювали з картками доброго самопочуття та спілкувалися у невимушеній атмосфері. Отже, організатори наголошують, що саме такі зустрічі допомагають підтримувати емоційний стан, а ще розвивати творчі здібності та змінювати соціальні зв'язки.
2: У парку Древлянський міста Коростеня відбувся інформаційно-просвітницький захід від громадського центру Червоного Хреста. Під час зустрічі мешканці Коростенської громади дізналися більше про діяльність центру, доступні соціальні послуги та можливості отримання допомоги. Фахівці надавали консультації з актуальних питань і розповідали про програми підтримки, які вже працюють у громаді. Такі заходи покликані зробити корисні сервіси більш доступними для людей та підвищити обізнаність населення про можливості отримання підтримки.

0: виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваші повідомлення, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, за номером 1519 запрацювала окрема гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом. Комплексна трансформація Сил оборони України пропонує захисникам чіткі терміни служби, а ще підвищені виплати та прозорий розрахунок тривалості відстрочки. Допомагаємо зацікавленим у підписанні нових контрактів із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони ухвалити зважене рішення. Зателефонувавши на 1519, можна дізнатися про види контрактів з чіткими термінами служби, а ще умови для цивільних кандидатів та діючих військовослужбовців. Базове грошове забезпечення і додаткові виплати. Також тривалість відстрочки після завершення строку контракту. Інші питання, пов'язані з проходженням військової служби за контрактом. Оператор гарячої лінії надають вичерпні, фахові та конфіденційні відповіді на етапі планування вашої служби. Отже, 1519 – це лінія лише для питань з нових контрактів. З інших питань, що належать саме до компетенції Міноборони, працює загальна гарячка. Гаряча лінія Міноборони, нагадуємо, це 1512. Дзвінки на 1519 є безкоштовні з номерів всіх операторів зв'язку на території нашої країни.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Росія, ймовірно, майже вичерпала запас ракет «Орєшнік», про що йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни із посиланням на дані української аналітичної компанії «Dallas Analytics». За даними дослідників, після першого застосування ракети «Орєшнік» по Дніпру в листопаді ще 2024 року, Кремль прийняв рішення прискорити виробництво ще 4 таких боєприпасів. Однак до 2026 року 3 з них уже були використані. Одну випустили по Львівській області 9 січня, ще 2 під час ударів у районі Білої Церкви Київської області. Остання ракета не досягла цілі та впала на окуповані території Донецької області 24 травня. Оцінки свідчать, що нині у Росії могла залишитися лише одна боєздатна ракета «Орєшнік».
2: Головним результатом для України на саміті НАТО в Анкарі 7 та 8 липня буде залізна відданість союзників надати все необхідне для захисту держави від агресії Росії. Про це сказав генсек Альянсу Марк Рюте, повідомляє Інтерфакс Україна в середу 17 червня.
1: Наразі розпочато досудове розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області та вилучено бортовий самописець для проведення експертизи. Саме про це повідомило ДБР у середу 17 червня.
2: Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз світового попиту на нафту на поточний рік у зв'язку з кризою постачань у Перській затоці, одночасно прогнозуючи поступове відновлення постачань через Ормузьку протоку до 8 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Про це йдеться у щомісячному звіті агентства.
1: Заява Росії про нібито атаку українського безпілотника на автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі в Брянській області Російської Федерації є вигаданою провокацією. Саме про це повідомив Генштаб ЗСУ в середу 17 червня.
2: Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському та главі Кремля Володимиру Путіну необхідно поговорити, але є одна причина, яка цьому заважає. Про це Трамп сказав під час виступу на саміті G7.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Отже, хто має право на допомогу, у яких розмірах вона надаватиметься та яким буде порядок її виплати у 2026 році. Саме про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: Я розповім про виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
0: Актуально.